0: Короче, можете тут, baby, run.
1: Baby.
0: Тут, jos se voisi vähän miltä
1: no
0: tänä
1: jos.
0: Iltana.
1: Mitä se olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni panoreissu, tonne, retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka
1: no,
0: sinnekin,
1: sit,
0: vaikka.
1: Sitten vedetään.
0: Sehän on aina.
1: Tuosta vaan hame pois aina. Ja sukkahousut helvettiin.
0: Oh, no niin, nyt johan lähti. No mikä sieltä tulee?
1: No niin, vähän sormea ensin.
0: Joo, siis laita.
1: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyökki vielä. Ai saatana.
1: Täpsytellään vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakara höllölle. Saatana. No niin. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen vana, että annan sulle kuule
0: anna
1: semmoista kyyhtiä vittu, että
0: nuussi mun persensi, nuussi mun persensi.
1: Ja minä voin.
0: Nuussi mun persensi, nuussi mun persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin.
1: No niin, tää tullaan. Aika löysä vittu sua kyllä, mutta perseeseen kuule nyt lähetään oikein

0: No kyllähän minä.
1: Pussi. Joo.
0: No, ja perseeseen vielä.
1: Pussi mua.
0: No, tää tulee taas.
1: No, syvälle no. Vaan. Kaikki sisään.
0: Sitäpä kuule tuolta oikeuttaa vähän
1: oho,
0: lisää.
1: No. Sieltä löytyy joku
0: lisää. Tää tulee dildo. No niin, vedetään.
1: Se laita vittu.
0: Voisit
1: siellä vähän lyödä miulta.
0: Kuule, vähä nyt spänkkiä. Tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Älä ruoska.
0: Oi, no tosta emmä. Lähtee kuule. Noin, spänkingiä.
1: Punaisena. Noin.
0: Punaisena. Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana. Samalla nussitaan persi. No. Kuule, vedetään ja vittuu kanssa. No niin, ja nyt roiskuu. Viimanesti.
1: Nyt ei tuu mitään.
0: Nyt tulee ruoskaan.
1: Me kuolen, anna mennä
0: no,
1: vaan.
0: Nyt mennään.
1: Nussi mun persisi, hei hei. Nussi mun persisi, hei hei.
0: Ja minä vai?
1: Nussi mun persisi, hei hei hei. Nussi mun persisi, hei hei.
0: No niin, kyllähän minä.
1: Nussi mun persisi.

0: a mina.
1: Tu și mergeți.
0: Mumeli, mumeli,
1: mumeli,
0: oh, kyllä
1: minä oon. Vitu
0: mutsa. Nyt
1: tulee persesi. Ei nuusi mun persesi.
0: No niin. No niin. No no, kyllähän minä.
1: Ei tuntunut missään.